Spimparakatum. Bom Spimparakatum. Bom Spimparakatum, Spimparakatum, Spimparakatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Bom bom chikitum, sekatu parkatum, bedikitum, sekatum, takatu paskatum, lukutum, sekitum, sekatu paspatu, gudu gudu gula gula gula. Bom chikatum, rakatu paskatum, rakatum.